Si u fonga mali na ya kuzi vai mo so mal tanzo time lu su mal tolu nei minuti u te ai nei le se fulu male tasi aso lulu nei aso lua o se tema o le fa manatu mai o forms fo e o le tu singa ingoa a o le lava lava le time manto fo no fa yatu e to se la wono su fa ia le a fo ile ia le le sala ma le sala le pe a pe a voi le pe a le fa tu mua ia ia pe pa ia ia le forms la a o le a fai lava e to a ono ia o le to wainga ia na o oe lava e fa tu muina le form le a wa na o ye uma o oe lai e fai ia uma ia ia fai o le fa nau ia o inisi o to o to voi le o to no nofo wa ia mai se ai o oe lava le le a voi le le main prison one a e refer uma ia uma mai fa tu muina lo no wina sa uma ia a o aso fa nau le taimi na o na o mai e inei Australia le tau sanga le maasina le aso le maasina a o le pesi tiseni a e fa pena o vainga uma naole a ia tue va ai uma po wa wa foile wa tu tu wa wa maka uma a wane ia i se se fesili e misi voile a e i fesili na o le se fulu lima i lunga a e a voile a tali a le se fulu lima i lalo a ia na e o uma le vaenga students sa mai tia onga a lono winga e la titi anna i vaenga e o la fesili a i a tele lava lunga shu lima nga i lunga a ia a o le mea tā ua lava nā e i fwoi fesili a o le a le le a fwoi le a le le tūlanga fwoi le a i lau tāpua inga a ia e a fwoi nai le mwhai au nai tūa ia ia ia fwoi nai ia na ia ia vaenga katoliko metotisi a umaizi presbyterian na ia ia mai tonu nā forms a vaenga umana a a ele se mea pole fwoi a fai a kele loku ia kwai katoliko ole mea tāua ia fatumu le pusa a ia ili se mea fapea o mai jua jua boi ele o lotu ia ia paima la fa ia you know it's nothing to do with ngat pawara mea fatumu a e o ele e ole mea tāua lai ai mai a lai fatumu o lai ele effort a o ele a e fatumu a pei ona o mai awa o tupe umavo ia a tangata fai la fonga ia fai ei forms ne e au mai a e au mai fo ele e tufa mai ele ele fo ele le vaenga la le e iei e mana o e mana o la wala tau ia e fai le form a e fatumu le form ia al tele lava ia o fatumu ilunga online a ia ai e a fo inali e a fo ile e po ala va vaenga a me tawo o le fatum ia ma ave a la tola ye fa nga ye forms a na ye uma ye ole po inali te tu si ye uma to e to tu e tonu fa ali ali le pa gold ye fa ngo fie on te tonu e tu langa le a ia a wa o sala a e tole e fia ka e fia ia sai stu e mau le sala le tolu se la hono su fa a fa le mai mau a ngal fa kumua hai ngal fa tumbu na va a ia ai e o fo le fa tumu ia ko ke lo ko fa fa kumua wa ngafi kwa wa lo ngal wen fa kumua le se taimi e le se taimi ya you know fa mai make time of what if you were fa ia ko le kai mia ia le no fa to anga le ia ia ia le alu la vole o le a fo le a so fa na wa ia mai bona le a wa a fa ia to fitu to avalu ia le a ingo i le raso ia o le a fo ina le fa tu mo uma ia i se pom te mai request fo ile pe mana o la vai mai nisi extra a ele le du langa na a ia ar me ta ua ia fa tu mo a i te fo ua e fia fia e fia fia e mai lor sala ia oi wela atu ua ia i Coney Francis everybody's full. Everybody's, somebody's, anybody.

faasoa. So faasoa ia iwa leva ai atu lava I lunga o penga ta faailangi o la lava e au mai vaenga lava o le folele o ifonga. Ifonga o le me paia o mali me o le paule a ifonga o matua I matu ya. Matu ya le me fai. Le mea ua e whaia, o ia la lena whaia le upulea, o ai la le pulolou, o ieso na tamai, na nei tamasi na sina au, o I kalo whai. E le ma whai a le, au haru pulo, sio tama. Ese le matau tia o le mea ua o iesa moa, na se a batu lava wae peifo I lele, e le inisi o maa fau lo loto I ai. E pena no wha soa tu tae aole nei, ia tunlou lava le ngangana. Tu lo pe afai ua whamanu ili ai se fina ngalo sisi. Ai o lau lava ia, o ua lava ia mafaufaunga. O mafaufaunga mai maue pe anato e fo'i sa moa. Ile mena iai. Ai leto I mfai. Ua watu la le po, le fainga ta'vilinga la lalolangi. Ua le mafai ai e titi. Masalo na se, masalo ole lua se puru, tou se furu pasene. Tou se fulu pasene, o loo I soifua I sa mua, o loo tau mawhaia e fight mo le fitu se fulu pasene wa fia lato I vaenga lai o le loto lotoi. O mafou fonga ma tau le vaenga uma e le manuia I si o tatu watu. O le mafou fau! O le mafou fau na au mai ele atua ma leola o mea lofa ia e pule ai le tangata. Ele I fa'apela a ole I ota, ele fa'apela a tupu mai se a, ia, e fo'i lea fana wa pule lo ola. Ae uma e fama ia wa pule a lea tua, le ai. Wasila fie lea tua la ae pule lo ola, ae le I fina ngalo iai, ole sa'ol na al fa'upunga. Ae le ole vea le ta'avale, ele ova wala, sila fie lea tua la vea. Ae le I fai atu lea tua, sao sao rau ka'avale ma elaku ole, be esel mele e, vahenga ia e tau ona fo'i le leo, na... Tiro tiro sita totoa, yai, pe o foi leo mafua, ona o vatua, ona o leva ailava, o le neilava e au mai ilunga, pe I foi nale au mai, foi nale ina ia matala, po o le ale mea, po se fe au o au mai, I nei I fonga e fai, o le lalafo lava upu, halu le I fonga, o le lalafo upu, halu famsinonga, o le ale mea fako, ia lea, fasioti, lea. Bila vaenga na o nofo ne yaso ma o fa pe se yo fa so le o fo yaso tama ia ta to tama to wala lofa o le afo se va ai tina te lele venga tina a pe ano o tau su atu fo ilene ma e fa su ia matang o fie ma ia e yai lava le taimi a tato o fo ile o fa lave lave o fa lave lave e tato te lia tala noa ma ni fa lave lave ina ne I ua matu fo ia ise we o tutupu o tato a inga ia e fa fia fana ia pe o nai vaenga nai fa so atu a ilene yaso ia fa malulu atu foi ili fa fonga mai e se tatu o junu ia I te ua manu alia se fina ngalo ai o lo ulava ia fa asoa ele anga e ole tangata malona tupu anga ole tangata fo I malona fa sinomanga o sa afia finga ia ale tamaya e teru ele ngata fo I o siona faletua wa failangi le vatu ia ae fa atupu manatu fo I ia moaso tama langa le zato te iai lava fa manatu ina ia ole aso tama ia ele aso sa